marawit i deseda lumen adam tosh bezmit durili muzika alanchi manaleni angora kuralevos i kefain si delai.